0: آب و ہوا کی تبدیلی کے معاملات پر بات چیت کریں گے. ان میں پالیسی سازی، عمل درآمد اور پالیسی لاگو کرنا شامل ہے. کانفرنس میں ماحولیات، حکمرانی اور ادارہ جاتی تعاون کو مستحکم بنانے کے طور طریقے بھی تلاش کیے جائیں گے. اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل درآمد کی وزارت نے کچھ منتخب ضلعوں کی محنت مارکیٹ کا مختصر جائزہ پیش کیا ہے. اعداد و شمار کے قومی دفتر نے ضلع سطح کی بنیادی محنت مارکیٹ کے اندیے پہلی بار جاری کیے. تقریباً 57.8% ضلعوں میں خواتین کی افرادی قوت کی شرکت کی شرح ایل ایف پی آر 40% یا اس سے زیادہ ریکارڈ کی گئی. زیادہ آبادی والے سرکردہ 50% ضلعوں کی کارکنوں کی آبادی کا تناسب ڈبلیو پی آر 37.3% سے لے کر 76.7% تک ریکارڈ کیا گیا. سب سے زیادہ آبادی والے 100 ضلعوں کے تحت گجرات کے شہر سورت میں ایل ایف پی آر اور ڈبلیو پی آر کی سب سے زیادہ سطحیں ریکارڈ کی گئیں، جبکہ یہ بہار کے شہر دربھنگا میں ایل ایف پی آر اور ڈبلیو پی آر کی سب سے کم شرحیں تھیں. غیر ملکی عطیات کے ضابطوں میں 2026 کے ترمیمی بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ کل نئی دلی میں منعقد ہوئی. وزارت داخلہ کے نمائندوں نے لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ سنجے جائسوال کی صدارت میں کمیٹی کو بل کی دفعات کے بارے میں جانکاری دی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین سنجے جائسوال نے کہا کہ میٹنگ دوستانہ ماحول میں ہوئی اور ارکان نے بہت سے سوالات کیے.
1: بہت ہی اچھے سے کارڈیل وے سے پوری میٹنگ چلی. سبھی سانسدوں نے اپنے اپنے پرشن پوچھے. ہمیں مینڈیٹ یہی ملا ہوا ہے کہ ونٹر سیشن سے پہلے ہمیں اپنی رپورٹ دے دینی ہے. ہم نشچت دینے میں سفل ہو جائیں گے. ہوم منسٹری کی طرف سے بریفنگ تھی. ظاہر بات ہے کہ پہلی بریفنگ ہمیشہ ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے، تو جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اپنی ساری بریفنگ کی.
0: کمیٹی میں اسپیکر کی طرف سے نامزد لوک سبھا کے 21 ارکان اور راجیہ سبھا کے 10 ارکان شامل ہیں. 12 اگست کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے غیر ملکی عطیات کے ضابطوں میں 2026 کے ترمیمی بل پر مزید غور و خوض کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش کیے جانے سے اتفاق کیا تھا. بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کو مزید شفاف اور جواب دہی پر مبنی بنانے کے لیے 2010 کے اس بل میں ترمیم کرنا ہے. بھارت میں سودیشی چیمبر آف کامرس نے 2026 میں کاروباری ماحول کا تازہ ترین سروے کرایا تھا. اس میں 40 سے زیادہ عالمی مارکیٹس کے کاروباری ماحول میں بھارت کا پہلا مقام رہا ہے. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل کے سوشل میڈیا میں معلومات فراہم کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کا کاروباری ماحول استحکام، ترقی اور کاروبار کو آسان بنانے کے لیے بہترین پیمانے مقرر کر رہا ہے. حالانکہ عالمی سطح پر ایک طرح کا بحران پایا جاتا ہے. کاروباری ماحول کے 2026 کے سروے میں 21 مارکیٹس کا گہرائی سے جائزہ پیش کیا گیا ہے، جس سے بیرون ملک کاروبار کے سودیشی کمپنیوں کے تناظر کا ایک وسیع منظر فراہم ہوتا ہے. سروے کا مقصد بنیادی سودیشی برآمداتی مارکیٹس میں اقتصادی کارکردگی، خاکے اور کام کاج کے حالات کے تقابل کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرنا ہے. اس جائزے میں کمپنیوں کو درپیش چیلنجز بھی ظاہر کیے گئے ہیں اور ان سودیشی کمپنیوں کے لیے مواقع کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو نئی مارکیٹس میں داخلی یا موجودہ مارکیٹس میں توسیع میں غور و خوض کر رہی ہیں. نندی گرام اسمبلی حلقے کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات میں کانگریس امیدوار ملن پردھان کو 2007 کے ایک پرانے اراضی کے حصول کے خلاف تحریک کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے. پولیس سرائے نے بتایا کہ اس معاملے میں پردھان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا تھا. 2007 کی نندی گرام تحریک سے متعلق مختلف معاملوں میں مبینہ طور پر ان کا نام سامنے آیا تھا. کانگریس نے اس گرفتاری کے وقت پر سوال اٹھایا ہے اور اس کے لیے بی جے پی پر بدلے کی سیاست کا الزام عائد کیا ہے. بی جے پی نے ان الزامات کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ پولیس کی کارروائی قانون کے مطابق کی گئی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. تجارت اور صنعت کے وزیر جناب پیوش گوئل نے بھارت کینیڈا جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے سی ای پی اے پر تبادلہ خیال کے لیے کینیڈا کے بین الاقوامی تجارت کے وزیر منیندر سدھو کے ساتھ میٹنگ کی. کل نئی دلی میں میٹنگ کے دوران فریقین نے بات چیت میں تیزی لانے اور معاہدے کی جلد از جلد تکمیل کی یقین دہانی کی. तवक्को है कि सीएपीए सामान खिदमात सरमायाकारी और इक्तसादी तावुन के दीगर शोबों में तिजारत के नए मौके पैदा करेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने इसे एतमाद का इजहार किया कि सीईपीए की जल्द तकमील से दो तरफा तिजारत और भारत कैनेडा इक्तसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई पैदा कर

0: نے میں نمایاں پیش رفت حاصل ہوگی. بھارت کے خلائی شعبے کی اصلاحات جو بھارت کی خلائی پالیسی 2020 میں شروع کی گئی تھی، اس سے ملک کا خلائی پروگرام حکومت کی اجارہ داری سے ایک متحرک مقابلہ جاتی سرکاری پرائیویٹ ایکو نظام میں تبدیل ہو گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: خلائی شعبے کی اصلاحات سے خلائی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے میں مدد مل رہی ہے. خلا سے متعلق اسٹارٹ اپ گیلیکس آئی، جس کی بنیاد آئی آئی ٹی مدراس میں انجینئروں کی ایک ٹیم نے رکھی تھی، اس نے مشن درشتی تیار کیا ہے جو دنیا کے پہلے آپٹو ایس اے آر سیٹلائٹ کے طور پر اس کا ایک ثبوت ہے. خلائی شعبے میں اصلاحات سرکاری پرائیویٹ شعبے کے لیے حوصلہ افزا ہیں، اور اس میں خلا کے شعبے میں ایکو نظام تخلیق دینے اور کام کاج میں اضافے میں مدد مل رہی ہے. بنگلورو سے سدھندرو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: بھارت کی سافٹ ویئر خدمات کی برآمدات سال بسال کی بنیاد پر 2025-26 میں 8.2% اضافے کے ساتھ 221.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں. بھارتی ریزرو بینک کے کمپیوٹر سافٹ ویئر اور آئی ٹی پر مبنی خدمات کی برآمدات سے متعلق کل شائع ہوئے سالانہ سروے کے مطابق 7569 سافٹ ویئر برآمد کار کمپنیوں سے سروے کے لیے رابطہ کیا گیا، جن میں کچھ بڑی کمپنیوں سمیت 2363 کمپنیوں نے رد عمل ظاہر کیا. ان کمپنیوں کا ملک کی کل تخمینہ سافٹ ویئر برآمدات میں تقریباً 89% حصہ ہے، جو مذکورہ سال کے دوران بھارت کی مجموعی سافٹ ویئر خدمات کی برآمدات کا 2/3 سے زیادہ ہے، جبکہ بی پی او خدمات آئی ٹی سے وابستہ خدمات کی برآمدات کے سب سے بڑے جزو کے طور پر برقرار رہی. امریکہ کو کی گئی 54.1% برآمدات کے ساتھ امریکہ بھارتی سافٹ ویئر برآمدات کی سب سے بڑی مارکیٹ رہا ہے. اس کے بعد یورپ 31.8% بھارتی سافٹ ویئر برآمدات کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ برطانیہ کا حصہ کل برآمدات کا 15.4% رہا. سافٹ ویئر خدمات زیادہ تر آف سائٹ موڈ کے ذریعے فراہم کی گئیں، جن کا حصہ 91.7% رہا. سافٹ ویئر خدمات کی مجموعی برآمدات میں بیرون ملک تجارتی برآمدات بھی شامل ہیں. 2025-26 میں یہ برآمدات 9.5% سے بڑھ کر 239.3 ارب ڈالر ہو گئیں. بھارتی ریزرو بینک نے مطلع کیا ہے کہ بھارتی کمپنیوں کی غیر ملکی ذیلی کمپنیوں کے مقامی سافٹ ویئر کاروبار کی مالیت 2025-26 میں بڑھ کر 17.9 ارب ڈالر ہو گئی، جو ایک سال پہلے 13.9 ارب ڈالر تھی. اس کے ساتھ ہی امریکہ اور برطانیہ بھارت کے لیے بدستور اہم مارکیٹ کا درجہ رکھتے ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے شمالی انڈمان سمندر پر آج شام تک ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کا امکان ظاہر کیا ہے. محکمے کے مطابق اگلے 3 سے 4 دن میں آہستہ آہستہ اس میں شدت آنے اور مغربی شمال مغرب سمت میں داخل ہونے اور جنوبی اوڈیشا سے شمالی آندھرا پردیش کے ساحلوں کی جانب بڑھنے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں 2 ستمبر کے آس پاس اوڈیشا میں خاص طور پر ریاست کے جنوبی حصوں میں بارش میں اضافہ ہو سکتا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: خلیج بنگال کے اوپر ہوا کا کم دباؤ بننے کے تناظر میں 2 ستمبر کے آس پاس اوڈیشا میں بارش میں دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے. بھارتیہ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کے دباؤ کے حلقے کے اوڈیشا کے ساحل کی جانب بڑھنے کے ساتھ ہی وہاں بارش کی شدت میں اضافے کا امکان ہے. موسمیات کا محکمہ موسمی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے. بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد شہزاد.
0: پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے کوہاٹ ضلع میں ایک مسجد کے نزدیک کل ہوئے دھماکے میں 15 پولیس جوانوں سمیت 21 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. کوہاٹ اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر طاہر شاہ کے مطابق اس واقعے میں 73 پولیس جوان اور 30 شہری زخمی ہوئے ہیں. پولیس نے بتایا کہ یہ دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا اور اس کی شدت سے مسجد کے نزدیک ایک گہرا گڑھا بن گیا. پولیس نے مزید بتایا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے جائے واقعہ سے بچ کر نکلنے سے پہلے چیک پوائنٹ کو نشانہ بنایا تھا. البتہ ملیٹنٹ گروپ اتحاد المجاہدین نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. 20ویں ایشین گیمز کی شاندار افتتاحی تقریب آج جاپان میں ایچی نوگایا کے پولامو میزیہو اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے منعقد ہوگی. 2 بار کی اولمپک میڈلسٹ منو بھاکر اور شاٹ پٹ کھلاڑی تجیندر سنگھ ٹور اس تقریب کے پرچم بردار ہوں گے. ایشین گیمز کا انعقاد آج سے 4 اکتوبر تک ہوگا اور اس میں 37 کھیلوں میں 500 سے زیادہ بھارتی ایتھلیٹ مقابلہ کریں گے. بھارتی دستے میں چوٹ کی وجہ سے نیزہ پھینکنے والے کھلاڑی نیرج چوپڑا کے نام واپس لیے جانے کے باوجود انفرادی زمرے میں ایک اولمپک میڈل جیتنے والے 5 ایتھلیٹ شامل ہیں. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد شہزاد.
2: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے وزیراعظم نریندر مودی کے ذریعے آج 20ویں روزگار میلے میں مختلف سرکار

زمین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند ہی لمحوں میں صبح کا ہی پروگرام ہوگا۔ آج کے پروگرام میں آپ بھجن سن سکیں گے۔ آج سویرے پروگرام ہوگا 9:45 پر اور خبریں نشر کی جائیں گی 9:50 پر۔ 10 سنیے گا اقوال زرعی کا پروگرام شام میں فروزہ، اور 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں آپ سنیں گے غیر فلمی غزلیں۔ 10:30 پر سنیے گا ایک ڈرامہ محبت کے غلام۔ 11 میری پسند پروگرام ہوگا۔ 11:30 پر ایک گیتوں بھری کہانی نشر کی جائے گی جس کا عنوان ہے ایک جھلک۔ دن میں 12 وقت ہو جائے گا خبروں کا، اور 12:10 سے آپ سن سکیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام 12:40 پر آپ سنیں گے تاریخ ساز۔ عالمی خبریں دن میں 1 نشر ہوں گی، اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے پروگرام صبح کا ہی۔

0: تجارت اور صنعت کے وزیر جناب پیوش گوئل نے بھارت کینیڈا جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے سی ای پی اے پر تبادلہ خیال کے لیے کینیڈا کے بین الاقوامی تجارت کے وزیر منندر سدھو کے ساتھ میٹنگ کی. کل نئی دلی میں میٹنگ کے دوران فریقین نے بات چیت میں تیزی لانے اور معاہدے کی جلد از جلد تکمیل کی یقین دہانی کرائی. توقع ہے کہ سی ای پی اے سامان خدمات سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے دیگر شعبوں میں تجارت کے نئے مواقع پیدا کرے گا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ سی اے پی اے کی جلد تکمیل سے دو طرفہ تجارت اور بھارت کینیڈا اقتصادی تعلقات میں مزید گہرائی پیدا کرنے میں نمایاں پیش رفت حاصل ہوگی. بھارت میں سویڈش چیمبر آف کامرس نے 2026 میں کاروباری ماحول کا تازہ ترین سروے کرایا تھا. اس میں 40 سے زیادہ عالمی مارکیٹس کے کاروباری ماحول میں بھارت کا پہلا مقام رہا. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ معلومات فراہم کی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کا کاروباری ماحول استحکام، ترقی اور کاروبار کو آسان بنانے کے لیے بہترین پیمانے مقرر کر رہا ہے. حالانکہ عالمی سطح پر ایک طرح کا بحران پایا جاتا ہے. کاروباری ماحول کے 2026 کے سروے میں 21 مارکیٹس کا گہرائی سے جائزہ پیش کیا گیا ہے، جس سے بیرون ملک کاروبار کے سویڈش کمپنیوں کے تناظر کا ایک وسیع منظرنامہ فراہم ہوتا ہے. سروے کا مقصد بنیادی سویڈش برآمداتی مارکیٹس میں اقتصادی کارکردگی، خاکے اور کام کاج کے حالات کے تقابل کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرنا ہے. بھارت کے خلائی شعبے کی اصلاحات جو بھارت کی خلائی پالیسی 2020 میں شروع کی گئی تھی، اس سے ملک کا خلائی پروگرام حکومت کا اجارہ داری سے ایک متحرک مقابلہ جاتی سرکاری پرائیویٹ ایکو نظام میں تبدیل ہو گیا ہے. خلائی شعبے کی اصلاحات سے خلائی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے میں مدد مل رہی ہے. خلا سے متعلق اسٹارٹ اپ گیلیکس آئی، جس کی بنیاد آئی آئی ٹی مدراس میں انجینئروں کی ایک ٹیم نے رکھی تھی، اس نے مشن درشٹی تیار کیا ہے جو دنیا کے پہلے آپٹو ایس اے آر سیٹلائٹ کے طور پر اس کا ایک ثبوت ہے. خلائی شعبے میں اصلاحات سرکاری پرائیویٹ شعبے کے لیے حوصلہ افزا ہے اور اس میں خلا کے شعبے میں ایکو نظام تخلیق دینے اور کام کاج میں اضافے میں مدد مل رہی ہے. بھارت کی سافٹ ویئر خدمات کی برآمدات سال بدہ سال کی بنیاد پر 2025-26 میں 8.2% اضافے کے ساتھ 221.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی. بھارتی ریزرو بینک کے کمپیوٹر سافٹ ویئر اور آئی ٹی پر مبنی خدمات کی برآمدات سے متعلق کل شائع ہوئے سالانہ سروے کے مطابق 7,575 سافٹ ویئر برآمد کار کمپنیوں سے سروے کے لیے رابطہ کیا گیا، جن میں سے کچھ بڑی کمپنیوں سمیت 2,363 کمپنیوں نے رد عمل ظاہر کیا. ان کمپنیوں کا ملک کی کل تخمینہ سافٹ ویئر برآمدات میں تقریباً 89% حصہ ہے، جو مذکورہ سال کے دوران بھارت کی مجموعی سافٹ ویئر خدمات کی برآمدات کا 2/3 سے زیادہ ہے، جبکہ بی پی او خدمات آئی ٹی سے وابستہ خدمات کی برآمدات کی سب سے بڑے جزو کے طور پر برقرار رہی. امریکہ کو کی گئی 54.1% برآمدات کے ساتھ امریکہ بھارتی سافٹ ویئر برآمدات کی سب سے بڑی مارکیٹ رہا. اس کے بعد یوروپ 31.8% بھارتی سافٹ ویئر برآمدات کے ساتھ دوسرے نمبر پر، جبکہ برطانیہ کا حصہ کل برآمدات کا 15.4% رہا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے کوہاٹ ضلع میں ایک مسجد کے نزدیک کل ہوئے دھماکے میں 15 پولیس جوانوں سمیت 21 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. کوہاٹ اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر طاہر شاہ کے مطابق اس واقعے میں 73 پولیس جوان اور 30 شہری زخمی ہوئے ہیں. پولیس نے بتایا کہ یہ دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا اور اس کی شدت سے مسجد کے نزدیک ایک گہرا گڑھا بن گیا. پولیس نے مزید بتایا کہ نامعلوم حملہ وروں نے جائے واقعے سے بچ کر نکلنے سے پہلے چیک پوائنٹ کو نشانہ بنایا. البتہ ملٹنٹ گروپ اتحاد المجاہدین نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. 20ویں ایشین گیمز کی شاندار افتتاحی تقریب آج جاپان میں ایچی ناگویا کے پلوما میزوہو اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق 2:30 بجے منعقد ہوگی. دوبار کی اولمپک میڈلسٹ مرباکر اور شاٹ پٹ کھلاڑی تجندر سنگھ تور اس تقریب کے پرچم بردار ہوں گے. ایشین گیمز کا انعقاد آج سے 4 اکتوبر تک ہوگا اور اس میں 37 کھیلوں میں 500 سے زیادہ بھارتی ایتھلیٹ مقابلہ کریں گے. بھارتی دستے میں چوٹ کی وجہ سے نیزہ پھینکنے والے کھلاڑی نیرج چوپڑا کے نام واپس لیے جانے کے باوجود انفرادی زمرے میں اولمپک میڈل جیتنے والے 5 ایتھلیٹ شامل ہیں. پی وی سندھو بیڈمنٹن میں مہم کی شروعات کریں گی، جبکہ میرا بھائی چانو ویٹ لفٹنگ دستے کی قیادت کریں گی. شوٹنگ میں مربھاکر، مکے بازی میں لولینا بورگوہین اور کش مشتی میں امن سہراوت بھارت کی نمائندگی کریں گے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج دوپہر 20 میں روزگار میلے میں نو مقررہ نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقررنامے تقسیم کریں گے۔ وزیراعظم مودی آج نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کا مستقبل کے موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ بھارت اور کینیڈا نے اقتصادی تعلقات میں مزید گہرائی لانے کے لیے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے پر تیزی سے عمل درآمد کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ آر بی آئی نے کہا ہے کہ بھارت کی سافٹ ویئر خدمات کی برآمدات میں سال بسال کی بنیاد پر 8.2% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح یہ 2025-26 میں 221 ارب ڈالر سے زیادہ مالیت کی ہو گئی۔ اور آج سے جاپان میں 20ویں ایشین گیمز 2026 کا آغاز ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس سن رہے ہیں۔ پیش خدمت ہے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزاں۔
2: کچھ لوگ طاقت و قوت، جاہ و جلال، دولت و ثروت اور شان و شوکت کو بڑا اور عظیم ہونے کی علامت سمجھتے ہیں، حالانکہ بڑا اور عظیم ہونا جسم و جسے اور ظاہری وجود کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عظمت کردار سے ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ کوئی انسان جسم سے بڑا نہیں مانا جاتا، بلکہ اس کے بہترین اخلاق، اس کے اوصاف حمیدہ، اس کی انسانوں کے تئی ہمدردی، اس کی انسانیت نوازی اور اس کی فیض رسانی اسے بڑا بناتی ہے۔ یہ دنیا کبھی بھی ایسے عظیم اور بڑے لوگوں سے خالی نہیں رہی جنہوں نے اپنی سخاوت، دریا دلی، انسان دوستی، گوناگون فضائل و کمالات، نیز علمی، ادبی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی خدمات سے دنیا کو فیضیاب کیا۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے، اس کے پاس دولت و ثروت کے انبار ہیں، اسباب و وسائل کی فراوانی ہے، لیکن وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اس کا مال و دولت ضرورت مندوں کے کام نہیں آتا، وہ خدمت خلق اور رفاہی کاموں سے عاری ہے، تو دنیا اسے پیسے والا تو کہتی ہے، لیکن کوئی اسے بڑا یا عظیم نہیں کہتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بڑا طاقتور ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، بہت بہادر ہے، لیکن اس کا فولادی جسم لوگوں کے کام نہیں آتا، تو لوگ اسے بہت بڑا پہلوان تو کہتے ہیں، لیکن اسے عظیم اور بڑا نہیں کہتے۔ اسی طرح اگر کوئی بادشاہ یا حاکم ہے جس کی سلطنت بہت وسیع ہے، جس کے رعب و دبدبے سے دنیا کانپتی ہے، لیکن وہ بادشاہ یا حاکم ظالم ہے، انصاف پرور نہیں ہے، اپنی رعایا کا خیال نہیں رکھتا، کمزوروں، لاچاروں، غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری نہیں کرتا، تو دنیا اسے بادشاہ تو کہتی ہے، لیکن کوئی اسے بڑا یا عظیم نہیں کہتا۔ ایسے لوگ وقتی طور پر دنیا کو متاثر کرتے ہیں اور پھر ایسے گمنام ہو جاتے ہیں کہ ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہتا، جبکہ حاتم طائی کی سخاوت آج بھی ضرب المثل ہے، نوشیروان عادل کے انصاف کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، گوتم بدھ، گرو نانک دیو اور خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیم آج بھی زندہ ہے اور ان کا فیض اسی طرح جاری و ساری ہے۔ مہاتما گاندھی، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگیاں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بھگت سنگھ، سکھ دیو اور اشفاق اللہ کی جہاد آزادی کی کارگزاریاں آج بھی دلوں میں ولولہ پیدا کر دیتی ہیں۔ مدر ٹریسا کی خدمت خلق آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ سر سید احمد خان کا لگایا ہوا چمن اسی طرح سرسبز و شاداب ہے اور

0: سے فائدہ اٹھا رہی ہے. دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے اور عظیم کہلانے کے مستحق ہیں, جنہوں نے اپنی قربانیوں, اولو العزمیوں اور جانفشانیوں سے بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کی خدمت سے خود کو بڑا اور عظیم بنایا. یہی لوگ ہیں جو تاریخ کی امانت ہیں اور جن کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد کیا اور سراہا جاتا رہے گا. خود کے لیے تو سبھی انسان محنت کرتے ہیں, اصل میں بڑا اور عظیم وہ ہوتا ہے جو قوم و ملت کے لیے محنت اور جد و جہد کرتا ہے, جو انسانوں کو فیض پہنچانے کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دیتا ہے. حقیقت میں بڑا اور عظیم تو وہ ہوتا ہے جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر بھی دنیا کو گلستاں کی خبر دیتا ہے. مشہور کوی کبیر داس جی نے اپنے ایک دوہے کے ذریعے دنیا کو یہی پیغام دینے کی کوشش کی ہے. کبیر داس جی کا دوہا ہے, بڑا ہوا تو کیا ہوا, جیسے پیڑ کھجور, پنکھی کو چھایا نہیں پھل لاگے اتی دور. مطلب یہ کہ کھجور کے جیسا قد و قامت والا ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ کھجور کے درخت سے نہ تو کسی مسافر کو سایہ حاصل ہوتا ہے اور اس کا پھل بھی بڑی محنت و مشقت کے بعد انسان کو حاصل ہو سکتا ہے.
1: اب آپ سن رہے تھے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ, پیش کر رہے تھے ڈاکٹر محمد نوید. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات آپ سن رہے ہیں. پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج سنیے چرنجیت کور سے نقش لال پوری اور بہادر شاہ ظفر کا کلام, اور پپیہ ملک سے جگر مراد آبادی اور امیر فضل باش کا کلام.

محمد رفیع کی آواز میں یہ نغمہ تھا اونچے لوگ فلم سے. پروگرام کی اگلی پیشکش شمشاد بیگم کی آواز میں ہے. فلم ہے سی آئی ڈی.

0: چیک پوائنٹ کو نشانہ بنایا. البتہ ملٹنٹ گروپ اتحاد المجاہدین نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. بھارت میں سویڈش چیمبرز آف کامرس نے 2026 میں کاروباری ماحول کا تازہ ترین سروے کرایا تھا. اس میں 40 سے زیادہ عالمی مارکیٹس کے کاروباری ماحول میں بھارت کا پہلا مقام رہا. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل کے سوشل میڈیا میں معلومات فراہم کی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کا کاروباری ماحول استحکام، ترقی اور کاروبار کو آسان بنانے کے لیے بہترین پیمانے مقرر کر رہا ہے. حالانکہ عالمی سطح پر ایک طرح کا بحران پایا جاتا ہے. کاروباری ماحول کے 2026 کے سروے میں 21 مارکیٹس کا گہرائی سے جائزہ پیش کیا گیا ہے، جس میں بیرون ملک کاروبار کی سوئیش کمپنیوں کے تناظر کا ایک وسیع منظر فراہم ہوتا ہے. سروے کا مقصد بنیادی سویڈش برآمداتی مارکیٹس میں اقتصادی کارکردگی، خاکے اور کام کاج کے حالات کے تقابل کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرنا ہے. اس جائزے میں کمپنیوں کو درپیش چیلنج بھی ظاہر کیے گئے ہیں اور ان سویڈش کمپنیوں کے لیے موقعوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو نئی مارکیٹس میں داخلے یا موجودہ مارکیٹس میں توسیع میں غور و خوض کر رہی ہیں. بھارت کی سافٹ ویئر خدمات کی برآمدات سال بعد سال کی بنیاد پر 2025-26 میں 8.2% اضافے کے ساتھ 221.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے. بھارتی ریزرو بینک کے کمپیوٹر، سافٹ ویئر اور آئی ٹی پر مبنی خدمات کی برآمدات سے متعلق کل شائع ہونے والے سالانہ سروے کے مطابق 7,569 سافٹ ویئر برآمد کار کمپنیوں سے سروے کے لیے رابطہ کیا گیا، جن میں سے کچھ بڑی کمپنیوں سمیت 2,363 کمپنیوں نے رد عمل ظاہر کیا. ان کمپنیوں کا ملکی کل تخمینہ سافٹ ویئر برآمدات میں تقریباً 89% حصہ ہے، جو مذکورہ سال کے دوران بھارت کی مجموعی سافٹ ویئر خدمات کی برآمدات کا 2/3 سے زیادہ ہے، جبکہ بی پی او خدمات آئی ٹی سے وابستہ خدمات کی برآمدات کے سب سے بڑے جزو کے طور پر برقرار رہی. امریکہ کو کی گئی 54.1% برآمدات کے ساتھ امریکہ بھارتی سافٹ ویئر برآمدات کی سب سے بڑی مارکیٹ رہا. اس کے بعد یورپ 31.8% بھارتی سافٹ ویئر برآمدات کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ برطانیہ کا حصہ کل برآمدات کا 15.4% رہا. بھارتی ریزرو بینک نے مطلع کیا ہے کہ بھارتی کمپنیوں کی غیر ملکی ذیلی کمپنیوں کے مقامی سافٹ ویئر کاروبار کی مالیت 2025-26 میں بڑھ کر 17.9 ارب ڈالر ہو گئی، جو ایک سال پہلے 13.9 ارب ڈالر تھی. اس کے ساتھ ہی امریکہ اور برطانیہ بھارت کے لیے بدستور اہم مارکیٹ کا درجہ رکھتی ہیں. 20ویں ایشین گیمز کی شاندار افتتاحی تقریبات جاپان میں آچی ناگویا کے پولومو میزوہو اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے منعقد ہوگی. دو بار کی اولمپک میڈلسٹ منو بھاکر اور شاٹ پٹ کھلاڑی تیجندر سنگھ تور اس تقریب میں پرچم بردار ہوں گے. ایشین گیمز کا انعقاد آج سے 4 اکتوبر تک ہوگا اور اس میں 37 کھیلوں میں 500 سے زیادہ بھارتی ایتھلیٹ مقابلہ کریں گے. بھارتی دستے میں چوٹ کی وجہ سے نیزا پھینکنے والے کھلاڑی نیرج چوپڑا کے نام واپس لیے جانے کے باوجود انفرادی زمرے میں اولمپک میڈل جیتنے والے 5 ایتھلیٹ شامل ہیں. پی وی سندھو بیڈمنٹن مہم کی شروعات کریں گی، جبکہ میرا بائی چانو ویٹ لفٹنگ دستے کی قیادت کریں گی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور انگلینڈ نے اقتصادی تعلقات میں مزید گہرائی لانے کے لیے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے پر تیزی سے عمل درآمد کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے. امریکہ اور ڈنمارک نے گرین لینڈ میں امریکی فوج کی موجودگی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک معاہدے پر اتفاق کیا ہے. روس نے یورپی یونین کی پابندیوں کی 21ویں فہرست کے جواب میں روس میں داخلے پر پابندی سے متعلق اپنی فہرست میں توسیع کی ہے. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایک مسجد کے نزدیک کل ہوئے دھماکے میں 21 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. اور آج سے جاپان میں 20ویں ایشین گیمز 2026 کا آغاز ہوگا. اس کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیشہ خدمت ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا.

نہیں بلکہ پوری قوم کا درد و غم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. انہوں نے محمد علی میں تمام تر اعلیٰ صفات پیدا کرنے کی کوشش کی اور اسی کے نتیجے میں وہ مولانا محمد علی بن گئے. علی گڑھ کالج میں محمد علی کی تعلیم بھی دوامہ کی وسیع نظری کا ثبوت ہے, کیونکہ اس دور کے مسلمانوں کے نزدیک یہ تعلیمی ادارہ کفر الہاد کا مرکز تھا. علی گڑھ کالج میں محمد علی نے اپنی غیر معمولی ذہانت

عمومی فیصلوں کے جواب میں کیا گیا ہے اور ان پر ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ اس فہرست میں وہ افراد شامل ہیں جو یوکرین کو فوجی امداد فراہم کرنے کے فیصلے کرنے، روس کی علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے، روس مخالف پابندیوں کے نفاذ تیسرے ممالک کے ساتھ روس کے تعلقات کو نقصان پہنچانے اور روس کی سمندری آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالنے میں ملوث ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے عہدیداروں اور اس کی معیشت کے اہم ستونوں کو

0: کرنے کی خاطر قابل ذکر اقدامات کیے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سی این این، ایم ایس ناؤ اور پولیٹیکو پر ان کی غیر مناسب کوریج کے سبب وائٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے اور یہ انتباہ دیا ہے کہ اس طرح کی پابندی کچھ دیگر میڈیا اداروں پر بھی لگائی جا سکتی ہے. ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ یہ ادارے ان کی انتظامیہ کے بارے میں خیالات پر مبنی تحریر ہیں اور جھوٹی باتیں لکھتے ہیں. صدر ٹرمپ کے اس اقدام کے خلاف ان میڈیا اداروں اور پریس کی آزادی کی حامی تنظیموں کی جانب سے قانونی کارروائی کیے جانے کا امکان ہے. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے کوہاٹ ضلع میں ایک مسجد کے نزدیک کل ہوئے دھماکے میں 15 پولیس جوانوں سمیت 21 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. کوہاٹ اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر طاہر شاہ کے مطابق اس واقعے میں 73 پولیس جوان اور 30 شہری زخمی ہوئے ہیں. پولیس نے بتایا کہ یہ دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا اور اس کی شدت سے مسجد کے نزدیک ایک گہرا گڑھا بن گیا. پولیس نے مزید بتایا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے جائے واقعہ سے بچ کر نکلنے سے پہلے چیک پوائنٹ کو نشانہ بنایا. البتہ ملیٹنٹ گروپ اتحاد المجاہدین نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. 20ویں ایشین گیمز کی شاندار افتتاحی تقریب آج جاپان میں آئیچی ناگویا کے پالومو میزوہو اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے منعقد ہوگی. دو بار کے اولمپک میڈلسٹ منو بھاکر اور شارٹ پٹ کھلاڑی تیجندر سنگھ تور اس تقریب کے پرچم بردار ہوں گے. ایشین گیمز کا انعقاد آج سے 4 اکتوبر تک ہوگا اور اس میں 37 کھیلوں میں 500 سے زیادہ بھارتی ایتھلیٹ مقابلہ کریں گے. بھارتی دستے میں چوٹ کی وجہ سے نیزہ پھینکنے والے کھلاڑی نیرج چوپڑا کے نام واپس لیے جانے کے باوجود انفرادی زمرے میں اولمپک میڈل جیتنے والے 5 ایتھلیٹ شامل ہیں. پی وی سندھو بیڈمنٹن میں مہم کی شروعات کریں گی جبکہ میرا بائی چانو ویٹ لفٹنگ دستے کی قیادت کریں گی. شوٹنگ میں منو بھاکر، مکے بازی میں لولینا بورگہین اور کشتی میں امن سہراوت بھارت کی نمائندگی کریں گے. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت اور کینیڈا نے اقتصادی تعلقات میں مزید گہرائی لانے کے لیے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے پر تیزی سے عمل درآمد کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے. امریکہ اور ڈنمارک نے گرین لینڈ میں امریکی فوج کی موجودگی کو بڑھانے کے لیے ایک معاہدے پر اتفاق کیا. روس نے یورپی یونین کی پابندیوں کی 21ویں فہرست کے جواب میں روس میں داخلے پر پابندی سے متعلق فہرست میں توسیع کر دی ہے. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایک مسجد کے نزدیک کل ہوئے دھماکے میں 21 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. اور آج سے جاپان میں 20ویں ایشین گیمز 2026 کا آغاز ہوگا. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہمارے نشریات آپ سن رہے ہیں.

خاندانی بہبود کی وزارتوں سمیت حکومت کی مختلف وزارتوں اور محکموں میں عہدے سنبھالیں گے. 20ویں روزگار میلے میں تقریباً 12,75,000 نوجوانوں نے تقرر نامے حاصل کیے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ دنیا کے اوسط حصے کے نصف سے بھی کم ہے. آج نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات سے مستقبل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ کاربن اخراج کے لیے اکثر ترقی پذیر ممالک کو غیر منصفانہ طریقے سے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. جناب مودی نے واضح کیا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے پیرس میں منعقدہ COP21 سمٹ کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے پورا کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ماحولیات سے متعلق ہر شعبے میں غیر معمولی پیش رفت کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی شمسی اتحاد، حیاتیاتی ایندھن کے عالمی اتحاد، شیروں کی نسل سے متعلق بین الاقوامی اتحاد اور مشن لائف جیسی پہل کے ذریعے ماحولیاتی تحفظ کے نئے پیمانے قائم کر رہا ہے اور باقی دنیا کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی اصل توجہ قابل تجدید توانائی پر ہے جو ماحولیاتی تحفظ میں اہم رول ادا کرتی ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ کرے ارض کو بچانے کا نظریہ ملک میں ماحولیاتی ٹریبیونلز، انضباطی میکینزم اور تعمیلی فریم ورک کے ابھرنے سے پہلے سے موجود ہے. ماحولیاتی تحفظ سے متعلق یہ 2 روزہ کانفرنس نیشنل گرین ٹریبیونل کے ذریعے منعقد کی جا رہی ہے. کانفرنس کے دوران ماحولیاتی ماہرین، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ضلع عدالتوں کے ججز یکجا ہوئے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. دیہی ترقیات کی وزارت اگلے مہینے زیادہ تر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دین دیال اپادھیائے گرامین کوشل یوجنا 2.0 کے تحت تقریباً 34,000 دیہی نوجوانوں کو تربیت فراہم کرے گی. بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان، مغربی بنگال، ہماچل پردیش اور تمل ناڈو سمیت 14 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تربیتی بیچز کے آغاز کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. وزارت نے کہا ہے کہ آئندہ سال 31 دسمبر تک 3,57,000 سے زیادہ دیہی نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی. بھارت نے نیپال کو 11 ٹن راحتی ساز و سامان کی کھیپ روانہ کی ہے جن میں ادویات، فورنسک سپلائز، خیمے، صفائی ستھرائی کے کٹس، سونے کے لیے بستر اور دیگر ضروری ساز و سامان شامل ہیں. یہ نیپال کو قدرتی آفات سے ابھرنے کے لیے مدد بھارت کی جانب سے روانہ کیا گیا راحتی ساز و سامان پر مبنی بھارتی فضائیہ کا 9واں ہوائی جہاز ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت نیپال کی بازیابی میں اپنی مدد جاری رکھے گا. نیپال میں گزشتہ مہینے تباہ کن سیلاب آیا تھا جس سے روزمرہ کی زندگی اور املاک تباہ ہو گئی تھیں. اس دوران نیپال کے وزیر اعظم بالندر شاہ نے آج کہا کہ بھوٹے کاشی اور ترشولی دریاؤں میں تباہ کن سیلاب آنے کے بعد قدرتی آفات کے خطرے کے پیشگی انتباہی نظام کو اعلی ترجیح کے ساتھ نافذ کیا جائے گا. یوم آئین کے موقع پر ملک سے خطاب میں بالندر شاہ نے کہا کہ نیپال کو قدرتی آفات سے نمٹنے کے سلسلے میں جامع حکمت عملی اپنانی ہوگی جس میں خطرات کو کم کرنے، تیاریوں اور فوجی کارروائی کو زیادہ توجہ حاصل ہوگی. انہوں نے کہا کہ ملک کو قدرتی آفات سے لاحق خطرات کے سبب مضبوط پیشگی تیاریوں کی ضرورت ہے. پچھلے مہینے 26 تاریخ کو رسوا ضلع میں دریاؤں کے کنارے آباد بستیاں اچانک تباہ کن سیلاب کی زد میں آ گئی تھیں. تقریباً 1,410 لاشوں کو نکالا جا چکا ہے. کئی متاثرین کی شناخت کی جا چکی ہے. اقوام متحدہ نے پاکستان کو افغان پناہ گزینوں کو جبری طور پر ملک بدر کرنے سے متعلق خبردار کیا ہے. اقوام متحدہ نے پاکستانی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک بدر کرنے سے پہلے اس بات کا پتہ لگائیں کہ کیا ملک بدر کیے جانے والے افراد کو ظلم و جبر، تشدد یا دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے خطرات کا سامنا ہے. اس دوران ماہرین نے بھی پاکستان کے میڈیکل اور ڈینٹل اداروں سے افغان طلبہ کو نکالنے سے متعلق حکم نامے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. خبر کے مطابق کم از کم 20 سے 40 طالبات سمیت 100 افغان طلبہ اس حکم نامے سے متاثر ہو سکتے ہیں. ماہرین نے کہا ہے کہ یہ قدم افغان طالبان کی جانب سے خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم اور طبی تربیت پر لگائی گئی پابندی کے درمیان ڈاکٹر اور دانتوں کے ڈاکٹر بننے کی افغان شہریوں کی امیدوں کو ختم کر سکتا ہے. ماہرین کے مطابق افغان شہریوں، بالخصوص خواتین اور لاوارث بچوں کو جبری طور پر واپس بھیجنے پر روک لگائی جانی چاہیے جہاں ان مقامات پر واپسی پر پناہ گزینوں کو ظلم و جبر، اذیت یا دیگر سنگین ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آسان

0: آج مایاناز گلوکار، موسیقار اور ثقافتی اہمیت کے حامل زبین گرگ کی پہلی برسی کے موقع پر ان کی یاد میں پروگراموں کا انعقاد کر رہا ہے. لاکھوں لوگ زبین گرگ کی موسیقی کے پرستار تھے. آج ریاست بھر میں مختلف تقریبات اور پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ریاست میں 17 ستمبر سے زبین دیوس بھی منایا جا رہا ہے. ان کے ہزاروں مداح گواہٹی کے قریب سوناپور میں زبین کھیتر میں اکٹھا ہوئے جہاں ان کی آخری رسومات ادا کی گئی تھیں. زبین گرگ نے اپنے 33 سالہ کریئر میں تقریباً 40 زبانوں اور بولیوں میں 40,000 سے زیادہ گیت ریکارڈ کرائے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سی این این، ایم ایس ناؤ اور پولیٹیکو پر ان کے حق میں کوریج نہ کرنے کے سبب وائٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے اور یہ انتباہ دیا ہے کہ اس طرح کی پابندی دیگر میڈیا اداروں پر بھی لگائی جا سکتی ہے. ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ یہ ادارے ان کے انتظامیہ کے بارے میں خیالات پر مبنی تحریریں لکھتے تھے اور جھوٹی باتیں لکھتے تھے. صدر ٹرمپ کے اس قدم سے کے خلاف ان میڈیا اداروں اور پریس کی آزادی کی حامی تنظیموں کی جانب سے قانونی کارروائی کیے جانے کا امکان ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گرین لینڈ میں امریکی فوج کی موجودگی میں اضافے کے لیے امریکہ اور ڈنمارک نے ایک معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے. اس سے قطب شمالی جزیرے کو اپنے قبضے میں لینے کی امریکی صدر کے مسلسل دباؤ کی وجہ سے مہینوں سے جاری کشیدگی ختم ہو گئی ہے. معاہدے سے گرین لینڈ ڈنمارک کی خود مختاری کے تحت آ جائے گا، جبکہ امریکہ کو ٹرمپ کے مطابق وسیع تر سیکیورٹی رول کی ذمہ داری بھی مل جائے گی. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آزادانہ تجارتی معاہدے ملک کے نوجوانوں کے لیے نئے امکانات پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے 20ویں روزگار میلے کے دوران نوجوانوں میں 51,000 سے زیادہ تقررنامے تقسیم کیے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ دنیا کے اوسط حصے کے نصف سے بھی کم ہے. انہوں نے واضح کیا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے COP21 سمٹ کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے پورا کیا ہے. اور مرکزی حکومت دین دیال اپادھیا گرامین کوشل یوجنا DUEM کے تحت زیادہ تر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 34,000 دیہی نوجوانوں کو تربیت دے گی. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فریش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں. میری پسند یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں بوائے فرینڈ فلم کا یہ نغمہ.

یہ تھی میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو سے 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ صبح لوک گیتوں کے پروگرام میں آج سنیے ہماچلی لوک گیت۔

0: اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فیڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ محمد کونین حیدر سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آزادانہ تجارتی معاہدے ملک کے نوجوانوں کے لیے نئے امکانات پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے 20ویں روزگار میلے کے دوران نوجوانوں میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ دنیا کے اوسط حصے کے نصف سے بھی کم ہے. بھارت نے نیپال کو 11 ٹن راحتی ساز و سامان کی کھیپ روانہ کی ہے. اقوام متحدہ نے پاکستان کو افغان پناہ گزینوں کو جبری طور پر ملک بدر کرنے کے تعلق سے خبردار کیا ہے. ماہرین نے بھی پاکستان کے طبی اداروں سے افغان طلبہ کو نکالنے سے متعلق حکم نامے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اور سعودی عرب نے خطرناک فضائی حملے کے خطرے کی وارننگ جاری کی اور کئی ایمرجنسی الرٹ بھی جاری کیے گئے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 20ویں روزگار میلے میں حکومت کے مختلف محکموں میں نئے مقرر کیے گئے نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقررنامے تقسیم کیے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ آزادانہ تجارتی معاہدوں سے ملک کے نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے معاہدے ملک کے صنعتکاروں کے لیے نئی شراکت داریوں اور بازاروں کی راہ ہموار کرتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے امکانات تشکیل دیتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کے ٹیلنٹ اور ان کی صلاحیتوں نے پوری دنیا کا بھروسہ جیتا ہے. اس موقع پر عملے, عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ روزگار میلے کے ذریعے روزگار کی تشکیل اور تقرری کے جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکاری تقرریوں میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے. ساتھ ہی اس عمل میں زیادہ شفافیت آئی ہے. انہوں نے کہا کہ یونین پبلک سروس کمیشن, اسٹاف سلیکشن کمیشن اور ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ کے ذریعے این ڈی اے حکومت کے 10 سال کے دوران تقریباً 10,96,000 تقرر کیے گئے ہیں, جبکہ یو پی اے حکومت کے دوران 7,22,000 تقرر ہوئے تھے. 20ویں روزگار میلہ ملک بھر میں 45 مقامات پر منعقد کیا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ دنیا کے اوسط حصے کے نصف سے بھی کم ہے. آج نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ کاربن اخراج کے لیے اکثر ترقی پذیر ممالک کو غیر منصفانہ طریقے سے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. جناب مودی نے واضح کیا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے

جس نے پیرس میں منعقدہ کوپ 21 سمٹ کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے پورا کیا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ماحولیات سے متعلق ہر شعبے میں غیر معمولی پیش رفت کی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی شمسی اتحاد، حیاتیاتی ایندھن کے عالمی اتحاد، شیروں کی نسل سے متعلق بین الاقوامی اتحاد اور مشن لائف جیسی پہل کے ذریعے ماحولیاتی تحفظ کے نئے پیمانے قائم کر رہا ہے اور باقی دنیا کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی اصل توجہ قابل تجدید توانائی پر ہے جو ماحولیاتی تحفظ میں اہم رول ادا کرتی ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ کرۂ ارض کو بچانے کا نظریہ ملک میں ماحولیاتی ٹریبیونلز، انضباطی میکانزم اور تعمیلی فریم ورک کے ابھرنے سے پہلے سے موجود ہے. ماحولیاتی تحفظ سے متعلق یہ 2 روزہ کانفرنس نیشنل گرین ٹریبیونل کے ذریعے منعقد ہو رہی ہے. بھارت نے نیپال کو 11 ٹن راحتی ساز و سامان کی کھیپ روانہ کی ہے، جن میں ادویات، فورنسک سپلائز، خیمے، صفائی ستھرائی کے کٹس، سونے کے لیے بستر اور دیگر ضروری ساز و سامان شامل ہیں. یہ نیپال کو قدرتی آفات سے ابھرنے میں مدد کے لیے بھارت کی جانب سے روانہ کیا گیا راحتی ساز و سامان پر مبنی بھارتی فضائیہ کا نواں ہوائی جہاز ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر خارجہ ڈاکٹر رجی شنکر نے کہا کہ بھارت نیپال کی بازیابی میں اپنی مدد جاری رکھے گا. نیپال میں گزشتہ مہینے تباہ کن سیلاب آیا تھا، جس سے روزمرہ کی زندگی اور املاک تباہ ہو گئی تھی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ نے پاکستان کو افغان پناہ گزینوں کو جبری طور پر ملک بدر کرنے سے متعلق خبردار کیا ہے. اقوام متحدہ نے پاکستانی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک بدر کرنے سے پہلے اس بات کا پتہ لگائیں کہ کیا ملک بدر کیے جانے والے افراد کو ظلم و جبر، تشدد یا دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے خطرات کا سامنا ہے. اس دوران ماہرین نے بھی پاکستان کے میڈیکل اور ڈینٹل اداروں سے افغان طلبہ کو نکالنے سے متعلق حکم نامے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. خبر کے مطابق کم از کم 20 سے 40 طالبات سمیت 100 افغان طلبہ اس حکم نامے سے متاثر ہو سکتے ہیں. ماہرین نے کہا ہے کہ یہ قدم افغان طالبان کی جانب سے خواتین کے لیے اعلی تعلیم اور طبی تربیت پر لگائی گئی پابندی کے درمیان ڈاکٹر اور دانتوں کے ڈاکٹر بننے کے افغان شہریوں کی امیدوں کو ختم کر سکتا ہے. ماہرین کے مطابق افغان شہریوں، بالخصوص خواتین اور لاوارث بچوں کو جبری طور پر واپس بھیجنے پر روک لگائی جانی چاہیے، جہاں ان مقامات پر واپسی پر پناہ گزینوں کو ظلم و جبر، اذیت یا دیگر سنگین ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سعودی عرب نے کل رات اور آج صبح کئی ہنگامی الرٹ جاری کرنے کے بعد ایک خطرناک فضائی حملے کی وارننگ جاری کی. راجدھانی ریاض میں ایک دھماکے کی آواز سنی گئی. اس واقعے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، جس کے بعد الرٹس ہٹا لیے گئے. سعودی حکام نے ان الرٹس یا دھماکے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اگرچہ انہوں نے اس سے پہلے یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں ہی مار گرانے کی اطلاع دی تھی. اس دوران ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ ایک شخص کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کرنے کا مجرم قرار دیے جانے کے بعد آج پھانسی دے دی گئی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گرین لینڈ میں امریکی فوج کی موجودگی میں اضافے کے لیے امریکہ اور ڈنمارک نے ایک معاہدے پر اتفاق کیا ہے. اس سے آرکٹک جزیرے کو اپنے قبضے میں لینے کے امریکی صدر کے مسلسل دباؤ کی وجہ سے مہینوں سے جاری کشیدگی ختم ہو گئی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے سے گرین لینڈ میں سلامتی اور دیگر امور پر امریکہ کا مستقل کنٹرول ہو جائے گا. روس نے یورپی یونین EU کے نمائندوں کے اپنے یہاں داخلے پر پابندی کی فہرست میں اضافہ کر دیا ہے. یہ اقدام یورپی یونین کی طرف سے 23 جولائی کو منظور کی گئی روس مخالف پابندیوں کی فہرست کے جواب میں کیا گیا ہے. یہ اقدام یورپی یونین کے غیر قانونی فیصلوں کے جواب میں کیا گیا ہے اور ان پر ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. وزارت نے کہا کہ اس فہرست میں وہ افراد شامل ہیں جو یوکرین کو فوجی امداد فراہم کرنے کے فیصلے کرنے، روس کی علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے اور روس کی سمندری آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالنے میں ملوث ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے CNN، MS Now اور پولیٹیکو پر ان کے حق میں کوریج نہ کرنے کے سبب وائٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے اور یہ

امید نہیں کہ ایک خط تواڈے تک پوسٹ کر سکا گا، لکھے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ شاید ایک لائن نال من دیاں پیڑاں نوں کچھ راحت مل جائے، کچھ صبر پہ جائے۔ ڈیڈ، وہ ویلا اج وی یاد ہے جدوں میں ودیش جان لے کر اتریا سا۔ ماں نے تیل چوکے تے نکی بہن نے کوب کر کے ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

0: اور آخری شعر دیکھیے اس
1: غزل کا، شاہ جہاں
0: جہاں پہنچے نہ کوئی غم کا سایہ،
1: جہاں پہنچے نہ کوئی غم کا سایہ،
0: جہاں پہنچے نہ کوئی
1: غم کا سایہ۔

0: دل کو تڑپاتی ہے رہ رہ کے جدائی تیری، تو جو آ جائے تو دل سے میرے نشتر نکلے، تو جو آ جائے تو دل سے میرے نشتر نکلے۔ اور مختے کا شعر اور آپ کی رحمت تمام، کون ہے کس کا یہ پتھر لگا آ کر کے امیر، کون ہے کس کا یہ پتھر لگا آ کر کے امیر، آستی سے تو میرے یاروں کے خنجر نکلے، آستی سے تو میرے یاروں کے خنجر نکلے۔
1: واہ واہ واہ واہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تو سامعین حضرات، ابھی آپ ڈاکٹر امیر امروہوی صاحب سے ان کی مرصہ غزلیں سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس محفل مشاعرہ کے مقطع یعنی آخری شاعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور میں اس شعر کے ساتھ محترم شرف نان پاروی صاحب کو دعوت دوں گا کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شولہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ تو استقبال کیجئے جناب شرف نان پاروی صاحب۔
2: ایک مطلب سے اپنا شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ تتلیوں کی ہنسی قطاروں کو، تتلیوں کی ہنسی قطاروں کو آپ سمجھو میرے اشاروں کو، آپ سمجھو میرے اشاروں کو۔
1: واہ واہ واہ،
2: جاوید بھائی شعر سنیں۔ ایک بس تم ہی روک سکتے ہو، ایک بس تم ہی روک سکتے ہو غم کی پاگل ندی کے دھاروں کو، ایک بس تم ہی روک سکتے ہو غم کی پاگل ندی کے دھاروں کو۔ ہم غزل میں پیروتے رہتے ہیں، ہم غزل میں پیروتے رہتے ہیں تیری پلکوں کے ٹوٹے تاروں کو، تیری پلکوں کے ٹوٹے تاروں کو۔ ڈاکٹر صاحب خاص کر یہ شعر توجہ کا طالب ہے۔ یہ مناظر بدل بھی سکتے ہیں،
3: یہ مناظر بدل بھی سکتے ہیں۔

نہیں خالص غزل کا شعر راک صاحب توجہ کا طالب ہوں. کبھی کبھی تیری آنکھوں سے خود کو دیکھا ہے, کبھی کبھی تیری آنکھوں سے خود

0: تو میرے سائے نے دغا کیے وہاں سے ہم نے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.
1: سامعین, اردو مجلس کے اس خاص پروگرام محفل مشاعرہ کو آپ سماعت فرما رہے تھے. اس مشاعرے میں جن شعرا نے اپنے کلام سے نوازا ان کے نام میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں, جناب شرف نان پاروی صاحب, ڈاکٹر امیر امروہوی صاحب, جاوید عباسی صاحب اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر فرمان چودھری. تو سامعین, ہمیں اجازت دیجئے اس شعر کے ساتھ کہ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر, اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. بہت شکریہ.
2: سامعین, ابھی آپ مشاعرے کی اس خوبصورت محفل سے لطف اندوز ہو رہے تھے. نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈاکٹر فرمان چودھری, اور ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی. اس مشاعرے کا بقیہ کلام لے کر ہم آئندہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں. خدا حافظ.

0: یعنی اسی غزل کے ساتھ غیر فہمی غزلوں پر مبنی پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. آج کے فنکار تھے بھوپندر سنگھ. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین نمسکار, 45 منٹ ہوئے, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا ہے. وزیر اعظم نے آج 20ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے. ریلوے نے لکھنؤ ڈویژن کے 600 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر کوچ نظام کے چوتھے مرحلے کے بندوبست کو منظوری دے دی ہے. مغربی ریلوے کے سونگڑھ اکائی اور ادھنا سیکشن پر 4 لین والے روڈ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے. دو روزہ شمال مشرقی تعلیمی کانکلیو 2026 ناگالینڈ میں اختتام پذیر ہو گیا ہے, جس میں 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ پر توجہ مرکوز کی گئی. نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنم واگلے نے بھارت نیپال ساجداری کو پھر سے مستحکم بنانے پر زور دیا ہے. اور 20ویں ایشیائی گیمز باضابطہ طور پر جاپان میں شروع ہو گئے ہیں. اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والی منو بھاکر اور کبڈی کھلاڑی پون سہراوت نے 501 کھلاڑیوں پر مشتمل بھارتی دستے کی قیادت کی. وزیراعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 20ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے. مختلف سرکاری محکموں میں نئے مقرر کیے گئے نوجوانوں کو یہ تقرر نامے سونپے گئے ہیں. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ برسوں میں مرکزی سرکار نے نوجوانوں کو ہنرمندی سے آراستہ کرنے اور مستقبل کے لیے تیار کرنے کی خاطر انہیں مواقع فراہم کرنے پر لگاتار توجہ مرکوز کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سرکار پرائیویٹ شعبے میں روزگار کے موقعوں کو تیزی کے ساتھ وسعت دینے کے لیے بھی کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس مقصد سے تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے کے اخراجات کے ساتھ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا شروع کی گئی ہے. امید ہے کہ مذکورہ اسکیم سے تقریباً 2 کروڑ نوجوان افراد کو پہلی مرتبہ افرادی قوت میں شامل ہونے میں مدد ملے گی. جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ چند برسوں میں تقریباً 40 ملکوں کے ساتھ آزاد تجارت کے سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں, جس سے ملک کے نوجوانوں کے لیے موقعوں کے نئے دروازے کھل رہے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کے تجارتی سمجھوتوں سے نئی ساجیداری کی راہ ہموار ہوتی ہے اور ملک کے کاروباری افراد کو مارکیٹ بھی دستیاب ہوتے ہیں, نیز نوجوانوں کے لیے کریئر کے نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں آج دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ایکو اسٹارٹ اپ نظام موجود ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ عالمی اوسط کے آدھے سے بھی کم ہے. آج نئی دلی میں ماحولیات کے مستقبل اور آب و ہوا سے متعلق عوامل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے کہا کہ کاربن اخراج کے لیے اکثر و بیشتر ترقی پذیر ملکوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, جو مناسب نہیں ہے. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے پیرس میں منعقدہ COP21 سربراہ کانفرنس کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے پورا کیا ہے. بھارتی ریلویز نے شمال مشرقی ریلوے کے لکھنؤ ڈویژن کے 607.7 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر چوتھے مرحلے کے کوچ بندوبست کی منظوری دے دی ہے. اس پروجیکٹ پر 250 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی. ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ اس پروجیکٹ سے ریل گاڑیوں کے آمد و رفت کے لیے دستیاب سیفٹی کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنایا جا سکے گا. کوچ ریل ٹریفک کی سیفٹی بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا خودکار تحفظاتی نظام ہے, جسے ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے. مغربی ریلوے کے اکائی ادھنا سونگڑھ سیکشن پر 4 لین والے روڈ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے. भारतीय रेलवेज ने वस्ती रेलवे के सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बंदोबस्त को मंजूरी दे दी है, जिस पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इसके अलावा इस डिवीजन में सिग्नलिंग के जदीद तर्ज के निजाम से रेलवे के मुतालिका सिग्नल बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सकेगा और कवच निजाम पर अमल दरामद में भी सहूलत होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन डूसू के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने 3 बड़े ओहदों पर जीत हासिल की है। एबीवीपी के यश डबास ने सदर के ओहदे की सीट जीत ली है, जबकि रिया छाबड़ी ने सेक्रेटरी, लक्ष्यराज सिंह ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर कामयाबी हासिल की है। नायब सदर के ओहदे पर आजाद उम्मीदवार दीपांशु शौकीन कामयाब हुए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाबात में कामयाबी पर एबीवीपी को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कामयाबी मुल्क मुकद्दम की पॉलिसी में नौजवानों के पुख्ता अकीदे की एक अलामत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन कल कौमी राजधानी में सभी पोलिंग मराकज के मकामात पर खुसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा। दिनभर की इस मुहिम का मकसद वोटर फहरिस्तों में नए नाम शामिल करने के साथ साथ तफसीलात में इस्लाह करने, नीज वोटर फहरिस्तों में नाम शामिल किए जाने या हटाने पर एतराजात दाखिल करने में लोगों की मदद करना है। मुतालिका दरख्वास्तें वसूल करने के लिए बूथ लेवल अफसर बीएलओ नामजद पोलिंग मराकज पर मौजूद रहेंगे। नए वोटर का नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6, एतराजात दाखिल करने के लिए फॉर्म 7

منیب جی سامین اس فلم کا یہ ہم آپ نے سنا کشور دا کی آواز میں ساحر لدھیانوی نے قلم بند کیا تھا بولوں کو اور موسیقی ترتیب دی تھی سچن دیو برمن نے آپ سب کی پسند پر یہ ہم آپ سب تک پہنچا یہ فرمائش کلیان ممبئی سے موسوی کشور ہیورالے سجاتا ہیورالے اور پرتیک ہیورالے کی جانب سے ستیش انیجا بملا انیجا چندی گڑھ سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور یہ فرمائش فاطمہ کلون شی رام پور مہاراشٹر سے موصول ہوئی ناصر شیخ نازیہ ناصر ساجد شاہد ٹیگو گارڈن سے ارچنا پاٹھک اور رادھا رانی پاٹھک کو ہم نے شامل کیا ہے فرمائش سال کی ہے کوڑی سیکٹر پانچ سورے نگری جودھ پور راجستھان سے رمیش چند چوہان موہنی چوہان کلپت چوہان اور یہ فرمائش کشور نگر امراوتی سے ہیرامن شینڈے شیل دیوی شینڈے سدھارت گونڈا نے متالا مہاراشٹر سے وجے سولکر رتن مالا سرل کرن کے ساتھ ہیں رگوبین نگر سے دلاور خان حسینہ بانو الیزا نایاب اور جیل روڈ دلی سے لال بابو دیوانہ عمراج اور دیویا بھارتی باغوان مندر چھوٹی بلیا کرجت ممبئی سے نور عائشہ احمد باغوان آشو احمد باغوان اخلاق احمد باغوان اور ان کے گھر کے سبھی افراد جمعہ کنڈوا کے بچے شامل ہوئے ہیں التم سمیہ فردوس یہ فرمائی شمالی مہاراشٹر سے موصوفی ادھو پاٹل انوپ کمار کی نئی دلی کے سویٹی چھابڑا رویندر سنگھ چھابڑا اندرجیت کور چھابڑا کو بھی شامل کیا گیا پروگرام میں اور یہ فرمائش ہمیں کولکاتا سے موصول ہوئی رام سبرت چودھری جی کی پنڈرا روڈ کرو مانا مہاراشٹر سے

0: سو پراب سن رہے ہیں فرمائشی فرمی نقوہ پر مبنی پروگرام تعمیر شاد. یہ پروگرام بھی جاری ہے, 11 بج چکے ہیں. لیجیے سامعین, آپ پہلے سنیے خبریں بر صغیر سے.
1: یہ آکاشوانی ہے, خبریں بر صغیر سے محمد اعظم خان کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی نے ترقی یافتہ خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا ہے. وزیر اعظم نے آج 20ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقررنامے تقسیم کیے. ریلوے نے لکھنؤ ڈویژن کے 600 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر کوچ نظام کے چوتھے مرحلے کے بندوبست کو منظوری دے دی ہے. مغربی ریلوے کے اڑانا اکائی سونگت سیکشن پر 4 لین والے روٹ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی ہے. دو روزہ شمال مشرقی تعلیمی کانکلیو 2026 ناگالینڈ میں اختتام پذیر ہو گیا ہے, جس میں 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ پر توجہ مرکوز کی گئی. نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنم واگلے نے بھارت نیپال ساجھیداری کو پھر سے مستحکم بنانے پر زور دیا ہے. انڈمان نکوبار جزائر ساحلی آندھرا پردیش کرناٹک کیرل مہاراشٹر اور تلنگانہ میں کل تیز بارش ہونے کا امکان ہے. اور 20ویں ایشیائی گیمز باضابطہ طور پر جاپان میں شروع ہو گیا. اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والی منو بھاکر اور کبڈی کھلاڑی پون سہراوت نے 501 کھلاڑی پر مشتمل بھارتی دستے کی قیادت کی. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 20ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقررنامے تقسیم کیے. مختلف سرکاری محکموں میں نئے مقرر کیے گئے نوجوانوں کے تقررنامے سونپے گئے ہیں. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ برسوں میں مرکزی سرکار نے نوجوانوں کو ہنرمندی سے آراستہ کرنے اور مستقبل کے لیے تیار کرنے کی خاطر انہیں مواقع فراہم کرنے پر لگاتار توجہ مرکوز کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا سرکار پرائیویٹ شعبے میں روزگار کے مواقع کو تیزی کے ساتھ وسعت دینے کے لیے بھی کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس مقصد سے تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے کے اخراجات کے ساتھ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا شروع کی گئی ہے. امید ہے کہ مذکورہ اسکیم سے تقریباً 2 کروڑ نوجوان افراد کو پہلی مرتبہ افرادی قوت میں شامل ہونے میں مدد ملے گی. جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ چند برسوں میں تقریباً 40 ملکوں کے ساتھ آزاد تجارت کا سمجھوتا پر دستخط کیے ہیں, جس سے ملک کے نوجوانوں کے لیے مواقع کے نئے دروازے کھل رہے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کے تجارتی سمجھوتے سے نئی ساجیداریوں کی راہ ہموار ہوتی ہے اور ملک کے کاروباری افراد کو مارکیٹ دستیاب ہوتی ہے. یہ نوجوانوں کے لیے کریئر کے نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں آج دنیا کا 3rd سب سے بڑا اسٹارٹ اپ اکوسسٹم موجود ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ عالمی اوسط کے آدھے سے بھی کم ہے. آج نئی دلی میں ماحولیات کے مستقبل اور آب و ہوا سے متعلق عوامل کے بارے میں بین کانفرنس کا افتتاح کرتے جناب مودی نے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے کہا کہ کاربن اخراج کے لیے اکثر و بیشتر ترقی پذیر ملکوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے جو مناسب نہیں ہے. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے پیرس میں منعقدہ کوپ 21 سربراہ کانفرنس کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے پورا کیا ہے. بھارتی ریلویز نے شمال مشرقی ریلوے کے لکھنؤ ڈویژن کے 607.7 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر چوتھے مرحلے کے کوچ بندوبست کو منظوری دی ہے. اس پروجیکٹ پر 250 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی. ریلوے کی وزارت نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے ریل گاڑیوں کے آمد رفت کے لیے دستیاب سیفٹی کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنایا جا سکے گا. کوچ ریل ٹریفک کی سیفٹی بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا خودکار تحفظاتی نظام ہے جسے ملک میں تیار کیا گیا ہے. مغربی ریلوے کے اڑانا اکائی سونگت سیکشن پر 4 لین والے روٹ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے. بھارتی ریلویز نے وسطی ریلوے کے 16 ڈویژن کے 7 اسٹیشنوں پر الیکٹرانک انٹر لاکنگ کے بندوبست کو بھی منظوری دی ہے, جس پر 200 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی. اس کے علاوہ اس ڈویژن میں سگنالنگ کے جدید طرز کے نظام سے ریلوے کے متعلقہ سگنل بنیادی ڈھانچے کو مزید بنایا جا سکے گا اور کوچ نظام پر عمل درآمد میں بھی سہولت ہوگی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آج ناگالینڈ میں ناگا یونائٹڈ ولیج چلو کنڈیا میں دو روزہ شمال مشرقی تعلیمی کانکلیو 2026 اختتام پذیر ہوا، جس میں پورے شمال مشرق سے پالیسی ساز، ماہرین تعلیم اور منتظمین یکجا ہوئے اور انہوں نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ پر تبادلہ خیال کیا. اس کانکلیو کا انعقاد تعلیم کی وزارت کے ساتھ اشتراک میں ناگالینڈ حکومت نے کیا تھا اور اس کا موضوع تھا قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا نفاذ، شمال مشرقی ریاستوں کے لیے نظریہ، چیلنج اور امکانات. آج اس کے اختتامی تقریر سے خطاب کرتے تریپورہ کی اعلی تعلیم، پنچایتوں اور انتظامی امور کے وزیر کشور برمن نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مؤثر نفاذ پر زور دیا تاکہ شمال مشرق میں تعلیم کو زیادہ ہنرمندی پر مبنی اور مستقبل کے لیے تیار بنایا جا سکے. الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت میں سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا ہے کہ دنیا کی سیمی کنڈکٹر ڈیزائن کی افرادی قوت میں سرحد تقریباً 20% حصے داری بھارت کی ہے. انہوں نے کہا سرکار نے لگ بھگ 85,000 ڈیزائن انجینئرس کو تربیت دینے کے موجودہ پروگرام کے ساتھ ڈیزائن سے متعلق صلاحیت پر خاص زور دیا ہے. نئی دلی میں سیمی کون انڈیا 2026 کے موقع پر نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے جناب کرشنن نے کہا کہ سرکار سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ میں توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہنرمندی کے فروغ کے سبھی پہلوؤں کو ترجیح دے گی. آیوش محکمے کی وزارت آیوش گریڈ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آگے قدم بڑھاتے ہوئے آیوروید اور آیوش کے دیگر طریقہ علاج میں مصنوعی ذہانت AI کے استعمال کو فروغ دے رہی ہے. وزارت ابھرتے ہوئے نظام کے ساتھ حفظان صحت، تحقیق، تعلیم، اطلاعاتی خدمات اور سرمایہ کاری کی سہولت کے شعبے میں AI کے استعمال کے امکانات تلاش کرتی رہی ہے، جس میں قومی AI اقدامات کے ساتھ وسیع تر اشتراک اور AI کے مخصوص اپلیکیشن دونوں شامل ہیں. نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنم واگلے نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال کے پاس موجودہ مضبوط تعلقات کے ذریعے اپنی شراکت داری کو تقویت بخشنے کے امکانات ہیں. آج نئی دلی میں ترقی پذیر ممالک کے تحقیق اور اطلاعاتی نظام کی جانب سے منعقدہ ابھرتے عالمی نظام میں بھارت نیپال تعلقات کے نئے سرے سے تصور کے موضوع پر ایک بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ڈاکٹر واگلے نے کنیکٹیویٹی اور اقتصادی اشتراک کو مستحکم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان خاطر خواہ امکانات کو بروئے کار لانے کی

0: نہایت پر زور دیا. آکاش وانی نیوز خصوصی بات چیت میں نیپال کے وزیر خزانہ نے قدرتی آفات سے پہلے کی فوری سرمایہ کاری کی ضرورت پر بھی زور دیا, جس میں پیشگی وارننگ نظام اور مضبوط بنیادی ڈھانچہ شامل ہیں تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے لاحق خطرات کو کم کیا جا سکے. نیپال حکومت نے گزشتہ ماہ کے تباہ کن سیلاب کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے 7 ارکان پر مشتمل ماہرین کا ایک پینل تشکیل دیا ہے. اس تباہ کن سیلاب میں 1400 افراد ہلاک ہو گئے اور 6000 سے زیادہ لاپتہ ہیں. ماہرین کا یہ پینل اس بات کا جائزہ لے گا کہ 26 اگست کو بھوٹی کوشی دریا میں اچانک تباہ کن سیلاب کی آخر کیا وجہ تھی اور آب و ہوا کی تبدیلی کا اس میں کیا رول تھا. انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی کے دلی زونل دفتر نے اجتماعی سرمایہ کاری کی اسکیم کے تعلق سے مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر مالی دھوکہ دہی کے سلسلے میں ایک کمپنی کے ایکویٹی شیئرز عبوری طور پر کک کر لیے ہیں, جن کی موجودہ مارکیٹ قیمت 42 کروڑ روپے سے زیادہ ہے. آج جاپان کے میزوہو پارک ایتھلیٹکس اسٹیڈیم میں 20ویں ایشین گیمز کی شاہ نوریہیتو کی جانب سے آغاز کیے جانے کے بعد شروعات ہو گئی ہے. 2 گھنٹے کی تقریبات جاپان کے شاہی کنبے, کھیلوں سے متعلق عہدیداران اور اولمپک کی ایشیائی کونسل کے صدر شیخ چوبن حمد اسانی نے شرکت کی. 501 میمورال پر مشتمل بھارتی دستے قیادت 2 مرتبہ اولمپک میڈل جیت چکے ونو بھاکر اور کبڈی کھلاڑی پون سوراوت نے کی. کچھ کھیل مقابلے پہلے ہی شروع ہو گئے ہیں, جن میں خواتین کرکٹ شامل ہے, جس میں بھارت کل جاپان کو 8 وکٹ سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا تھا. کل سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جاپان میں ایشین گیمز کے آغاز کے بعد بھارتی کھلاڑیوں کو اپنی نیک خواہشات پیش کی ہیں. اپنے پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ایتھلیٹس نے بے پناہ محنت کی اور لگن اور عزم کا مظاہرہ کیا اور بھارت ان پر فخر کرتا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایتھلیٹس گیم میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کریں گے. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے ترقی یافتہ خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا. وزیر اعظم نے آج 20ویں روزگار میلے میں 51,070 تقرر نامے تقسیم کیے. ریلوے نے لکھنؤ ڈویژن کے 600 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر کوچ نظام کے 4th مرحلے کے بندوبست کو منظوری دے دی ہے. مغربی ریلوے کے اڈھانا اکائی سونگس سیکشن پر 4 لین والے روڈ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے. 2000 شمال مشرقی تعلیمی کونکلیو 2026 ناگالینڈ میں اختتام پذیر ہے, جس میں 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی کے نصاب پر توجہ مرکوز کی گئی. اور 20ویں ایشیائی گیمز باضابطہ طور پر جاپان میں شروع ہو گئے ہیں. اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والی منو بھاکر کبڈی کھلاڑی پون سوراوت نے 501 کھلاڑی پر مشتمل بھارتی دستے کی قیادت کی. آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات, جس کا مینو پیش ہے فرمائش فلمی نغموں پر مبنی پروگرام تعمیر ارشاد کے باقی نغمے.

也本来是Paras Akola Maharaj se Mausului Santosh Dharmakar Dhamkar Bhushan Vijay aur inke ghar ke sabhi afraad Kailash Phulmali Deepak Phulmali aur Vedika Phulmali Ahmedpur ke gaon Khandwa se program mein shamil hue hain aaiye ab aapko sunate hain Suraiya ka gaya hua nama Shama film se Bolu Kalamat ke Kafi Azmi ne mausiqi tarteeb di hai بلا محمد نے فرمائش آپ سب کی ہمیں موصول ہوئی جوہانر ادے پور سے بابو بھائی اور بھارتی دیوی شام نگر اتمال سے راہل منور سرلا منور بی بی پریانشی راجدانی رائے پور سے نیلو میں ایک بندرہ کمار بٹو کمار بیلا ڈیا بستر چھتیس گڑھ سے شیو پرساد دیوداس موہت کمار دیوداس اور یوتی دیوداس بھارت دروازہ ایٹا سے نبی حسن عباسی نبی حسن عباسی اور سہیل حسن عباسی ان کے ساتھ ہیں محمد یونس خطری محمد سعدی خطری ایوب خطری چھپا کلونی کھنڈوا سے شامل ہوئے اور عقلی دیوان مدھیہ پردیش سے فرمائش اس سال لے کر اس سال کی ہیں رام لال چندرونشی کرشن چندرونشی اور کاجل نے ساتھ میں اور بھی کچھ ساتھی پچھم تو گنڈ وارا سے ماسٹر علی مرزا صدیقی ماسٹر مرور حسین انصاری بھائی نعیم مرزا صدیقی اور یہ فرمائش امیر خسرو روڈ گنڈ وارا سے موصول ہوئی ڈاکٹر دبیر حسین بیگم شامن عمار اور انجینئر بھون پرکاش گوتم کی جانب سے تو لیجا میں آپ سب کی خدمت میں ہم سب

سلام عليكم، رغم انك ساعات فماشي في الميدا هو برم امري برنامج تعملي ارشاد خط مهتمي يا كاشواني هي اب سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات جو سامنے پیش ہے پروگرام بزم موسیقی آئیے اس پروگرام کے تحت استاد رحیم فہیم الدین خان ڈاگر کا راگ مالکونس میں گایا دروپد سنتے ہیں

0: سامین استاد رحیم فہیم الدین خان ڈاگر سے راگ مالکونز میں گایا دھروپد آپ سن رہے تھے. اختیار تھی بزم موسیقی کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. آکاشوانی آپ سن رہے ہیں اور دوسرے اس کے نشریات شب کے 12 بجے. لیجیے پیش عالمی خبریں.
1: آکاشوانی ہے. اب آپ محمد اعظم خان سے عالمی خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کا فیکس کاربن اخراج عالمی اوسط کا آدھے سے بھی کم ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے COP21 کے وعدوں کو وقت سے پہلے ہی پورا کیا ہے. نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورن واگلے نے بھارت نیپال ساجیداری کو پھر سے مستحکم بنانے پر زور دیا ہے. بھارت نے اچانک سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے مزید 11 ٹن امدادی سامان بھیجا ہے. اقوام متحدہ نے پاکستان کو افغان پناہ گزینوں کو جبرن ملک سے نکالے جانے کے خلاف متنبہ کیا ہے. اور 20ویں ایشیائی گیمز باضابطہ طور پر جاپان میں شروع ہو گئے. اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والی منو بھاکر اور کبڈی کھلاڑی پون سوہراوت نے 521 کھلاڑیوں پر مشتمل بھارتی دستے کی قیادت کی. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فیکس حصہ عالمی اوسط کے آدھے سے بھی کم ہے. کل نئی دلی میں ماحولیات کے مستقبل اور آب و ہوا سے متعلق عوامل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے جناب مودی نے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے کہا کہ کاربن اخراج کے لیے اکثر و بیشتر ترقی پذیر ملکوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے جو مناسب نہیں ہے. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے پیرس منعقدہ COP21 سربراہ کانفرنس کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے پورا کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے 20ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے. مختلف سرکاری محکموں میں نئے مقرر کیے گئے نوجوانوں کے تقرر نامے سونپے گئے ہیں. اس موقع پر اظہارِ خیال کرتے جناب مودی نے ترقی یافتہ خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ برسوں میں مرکزی سرکار نے نوجوانوں کو ہنرمندی سے آراستہ کرنے اور مستقبل کے تیار کرنے کی خاطر انہیں مواقع فراہم کرنے پر لگاتار توجہ مرکوز کی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار پرائیویٹ شعبے میں روزگار کے مواقع کو تیزی کے ساتھ وسعت دینے کے لیے بھی کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس مقصد سے تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے کے اخراجات کے ساتھ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یونٹ شروع کی گئی ہے. امید ہے کہ مذکورہ اسکیم سے تقریباً 2 کروڑ نوجوان افراد کو پہلی مرتبہ افرادی قوت میں شامل ہونے

0: مطابق افغان شہریوں بالخصوص خواتین اور لاوارس بچوں کے جبری طور پر واپس بھیجنے پر روک لگائی جانی چاہیے جہاں ان مقامات پر واپسی پر پناہ گزینوں کو ظلم و جبر، اذیت اور دیگر سنگین ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جاپان کے میزوہو پارک ایتھلیٹک اسٹیڈیم میں کل 20ویں ایشین گیمز کی شاہ نور ہوتی کی جانب سے آغاز کیے جانے کے بعد شروعات ہو گئی ہے. 2 گھنٹے کی تقریبات جاپان کے شاہی کنبے کھیلوں سے متعلق عہدیداران اور اولمپک کی ایشیائی کونسل کے ساتھ شیخ جوان بن حمد السانی نے شرکت کی. 501 ممبرات میں مشتمل بھارتی دستے کے قیادت 2 مرتبہ اولمپک میڈل جیت چکے منو بھاکر اور کبڈی کھلاڑی پون سور ہاتھ نے کی. کچھ کھیل مقابلے پہلے ہی شروع ہو گئے ہیں جن میں خواتین کرکٹ شامل ہے، جس میں بھارت جمعے کو جاپان کو 8 وکٹ سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. آج سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی نے جاپان میں ایشین گیمز کے آغاز کے بعد بھارتی کھلاڑیوں کو اپنی نیک خواہشات پیش کی ہیں. اپنے پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ہر ایتھلیٹ نے بے پناہ محنت کی اور لگن اور عزم کا مظاہرہ کیا اور بھارت ان پر فخر کرتا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایتھلیٹس گیمز میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کریں گے. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کا فی کس کاربن اخراج عالمی اوسط کا آدھے سے بھی کم ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے COP21 کے وعدوں کو وقت سے پہلے ہی پورا کیا ہے. نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنیم واگلے نے بھارت نیپال ساجیداری کو پھر سے مستحکم بنانے پر زور دیا ہے. بھارت نے اچانک سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے مزید 11 ٹن امدادی سامان بھیجا ہے. اقوام متحدہ نے پاکستان کو افغان پناہ گزینوں کے جبرن ملک سے نکالے جانے کے خلاف متنبع کیا ہے. اور 20ویں ایشیائی گیمز باضابطہ طور پر جاپان میں شروع ہو گئے ہیں. اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والی منو بھاکر کبڈی کھلاڑی پون سورہاوت نے 501 کھلاڑیوں پر مشتمل بھارتی دستے کی قیادت کی. آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. نظامین اب پیش ہے کلاسیکی موسیقی. اس پروگرام کے تحت رولو مزمدار کا فلور پر بجایا راگ راگیشوری سنتے ہیں.

سمین رونو مزمدار سے باستوری پر بجایا راگ راگیشوری آپ سن رہے تھے. اس کے ساتھ ایک لطفی کی موسیقی کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. یہ سمین اپنے پیش ہے سدا بہار فلمی نقوہ پروگرام آخر شب.

0: سامعین جی، نغمے کے ساتھ سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے نشریات میری ویو سی 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. سامعین، شب کا 12:50 ہو جاتا ہے، اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کا فیکس کاربن اخراج عالمی اوسط کا آدھے سے بھی کم ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے COP21 کے وعدوں کو وقت سے پہلے ہی پورا کیا ہے. نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنیم واگلے نے بھارت نیپال ساجیداری کو پھر سے مستحکم بنانے پر زور دیا ہے. بھارت نے اچانک سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے مزید 11 ٹن امدادی سامان بھیجا ہے. اقوام متحدہ نے پاکستان کو افغان پناہ گزینوں کو جبرن ملک سے نکالے جانے کے خلاف تنبیہ کی ہے. اور 20ویں ایشیائی گیمز باضابطہ طور پر جاپان میں شروع ہو گئے. اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والی منو بھاکر اور کبڈی کھلاڑی پون سہراوت نے 501 کھلاڑی پر مشتمل بھارتی دستے کی قیادت کی. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کاربن اخراج میں بھارت کا فیکس حصہ عالمی اوسط کے آدھے سے بھی کم ہے. کل نئی دلی میں ماحولیات کے مستقبل اور آب و ہوا سے متعلق عوامل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے کہا کاربن اخراج کے لیے 170 ترقی پذیر ملکوں کے ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہتا ہے جو مناسب نہیں ہے. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے پیرس میں منعقدہ COP21 سربراہ کانفرنس کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے پورا کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 20ویں روزگار میلے کا 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے. مختلف سرکاری محکموں میں نئے مقرر کیے گئے نوجوانوں کے تقرر نامے سونپے گئے ہیں. اس موقع پر ادارے خیال کرتے ہیں جناب مودی نے ترقی یافتہ خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ برسوں میں مرکزی سرکار نے نوجوانوں کو ہنرمندی سے آراستہ کرنے اور مستقبل کے لیے تیار کرنے کی خاطر انہیں مواقع فراہم کرنے پر لگاتار توجہ مرکوز کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سرکار پرائیویٹ شعبے میں روزگار کے مواقع تیزی کے ساتھ وسعت دینے کے لیے بھی کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس مقصد سے تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے کے اخراجات کے ساتھ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا شروع کی گئی ہے. امید ہے کہ مذکورہ اسکیم سے تقریباً 2 کروڑ نوجوان افراد کو پہلی مرتبہ افرادی قوت میں شامل ہونے میں مدد ملے گی. جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ چند برسوں میں تقریباً 40 ملکوں کے ساتھ آزاد تجارت کے سمجھوتے پر دستخط کیے جس سے ملک کے نوجوانوں کے لیے مواقع کے نئے دروازے کھل رہے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کے تجارتی سمجھوتے سے نئی ساجیداری کی راہ ہموار ہوتی ہے اور ملک کے کاروباری افراد کو مارکیٹ بھی دستیاب ہوتی ہے، نیز نوجوانوں کے لیے کریئر کے نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو نظام موجود ہے. الیکٹرانکس اور IT محکمے کی وزارت میں سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا ہے کہ دنیا کی سیمی کنڈکٹر ڈیزائن کی افرادی قوت میں 10.5% تقریباً 20% حصے داری بھارت کی ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار نے لگ بھگ 85,000 ڈیزائن انجینئرز

تربیت دینے کے موجودہ پروگرام کے ساتھ ڈیزائن سے متعلق صلاحیت پر خاص زور دیا ہے. نئی دلی میں سوامی کون انڈیا 2026 کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب کرشنن نے کہا کہ سرکار سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہنرمندی کے فروغ کے سبھی پہلوؤں کو ترجیح دے گی. انتخابی کمیشن آج قومی راجدھانی دلی میں سبھی پولنگ مراکز کے مقامات پر خصوصی کیمپوں کا انعقاد کرے گا. دن بھر کی اس مہم کا مقصد ووٹر فہرستوں میں نئے نام شامل کرنے کے ساتھ ساتھ تفصیلات میں اصلاح کرنے مریض ووٹر فہرستوں میں نام شامل کیے جانے یا ہٹانے پر اعتراضات داخل کرنے میں لوگوں کی مدد کرنا ہے. متعلقہ درخواستیں وصول کرنے کے لیے بوتھ لیول افسر بی ایل او نامزد پولنگ مراکز پر موجود رہیں گے. نئے ووٹر نام شامل کرانے کے لیے فارم 6، اعتراضات داخل کرنے کے لیے فارم 7، جبکہ ووٹر فہرست میں کسی طرح کی اصلاح کرنے تازہ جانکاری شامل کرنے کے لیے فارم 8 داخل کیے جا سکتے ہیں. قومی راجدھانی میں جاری موجودہ ایس آئی آر کے عمل کے بارے میں میڈیا سے خطاب کرتے دلی کے اعلی افسر چناؤ افسر اشوک کمار نے وضاحت کی کہ چناؤ رجسٹریشن افسر ERO الگ الگ کیس کی بنیاد پر سماعت کردہ نوٹس میں بیان کی گئی دیگر دستاویزات پہ بھی غور کر سکتے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنیم واگلے نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال کے پاس موجودہ مضبوط تعلقات کے ذریعے اپنی شراکت داری کو تقویت بخشنے کے امکانات ہیں. کل نئی دلی میں ترقی پذیر ممالک کے لیے تحقیق اور اطلاعاتی نظام کی جانب منعقدہ ابھرتے عالمی نظام میں بھارت نیپال تعلقات کے نئے سرے سے تصور کے موضوع پر ایک بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ڈاکٹر واگلے نے کنیکٹیوٹی اور اقتصادی اشتراک کو مستحکم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان خاطر خواہ امکانات کو برقرار لانے کی اہمیت پر زور دیا. آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت میں نیپال کے وزیر خزانہ نے قدرتی آفات سے پہلے کی فوری سرمایہ کاری کی ضرورت پر بھی زور دیا، جس میں پیشگی وارننگ نظام اور مضبوط بنیادی ڈھانچہ شامل ہے تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے لاکھ خطرات کو کم کیا جا سکے. بھارت نے نیپال کو 12 ٹن دھاتی ساز و سامان کی کھیپ روانہ کی، جن میں ادویات، فورنسنگ سپلائز، خیمے، صفائی ستھرائی کے کٹ، سونے کے لیے بستر اور دیگر ضروری ساز و سامان شامل ہے. یہ نیپال کو قدرتی آفات سے ابھرنے میں مدد کے لیے بھارت کی جانب سے روانہ کیا گیا راحتی ساز و سامان پر مبنی بھارتی فضائیہ کا نواں ہوائی جہاز ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شکر نے کہا کہ بھارت نیپال کی بازیابی میں اپنی مدد جاری رکھے گا. نیپال میں گزشتہ مہینے تباہ کن سیلاب آیا تھا، جس سے روزمرہ کی زندگی اور املاک تباہ ہو گئی تھیں. نیپال حکومت نے گزشتہ ماہ کے تباہ کن سیلاب کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے 7 ارکان پر مشتمل ماہرین کا پینل تشکیل دیا ہے. اس تباہ کن سیلاب میں 1400 افراد ہلاک ہو گئے اور 6000 سے زیادہ لاپتہ ہیں. ماہرین کا پینل اس بات کا جائزہ لے کر 26 اگست کو بھٹی کوشی دریا میں اچانک تباہ کن سیلاب کی آخر کیا وجہ تھی اور آب و ہوا کی تبدیلی کا اس میں کیا رول تھا. اقوام متحدہ نے پاکستان کو افغان پناہ گزینوں کی جبری طور پر ملک بدر کرنے سے متعلق خبردار کیا ہے. اقوام متحدہ نے پاکستانی حکام سے اپیل کی کہ ملک بدر کرنے سے پہلے اس بات کا پتہ لگائیں کہ کیا ملک بدر کیے جانے والے افراد کو ظلم و جبر، تشدد یا دیگر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں جیسے خطرات کا سامنا ہے. اس دوران ماہرین نے بھی پاکستان کے میڈیکل اور ڈینٹل اداروں سے افغان طلبہ کو نکالنے سے متعلق حکم نامے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. خبر کے مطابق کم از کم 20 سے 40 طالبات سمیت 100 افغان طلبہ اس حکم نامے سے متاثر ہو سکتے ہیں. ماہرین نے کہا کہ قدم افغان طالبان کی جانب سے خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم اور طبی تربیت پر لگائی گئی پابندی کے درمیان ڈاکٹر اور دانتوں کے ڈاکٹر بننے کے افغان شہریوں کی امیدوں کو ختم کر سکتا ہے. ماہرین کے مطابق افغان شہریوں، بالخصوص خواتین اور لاوارث بچوں کو جبری طور پر واپس بھیجنے پر روک لگانی چاہیے، جہاں ان مقامات پر واپسی پر پناہ گزینوں کو ذمہ جبر اذیت یا دیگر سنگین ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جاپان کے میزوہو پارک ایتھلیٹکس اسٹیڈیم میں کل 20ویں ایشین گیمز کے شاہ نوریہیتو کی جانب سے آغاز کیے جانے کے بعد شروعات ہو گئی. 2 گھنٹے کی تقریب میں جاپان کے شاہی کنبے، کھیلوں سے متعلق عہدیداران اور اولمپک کی ایشیائی کونسل کے صدر شیخ جان بن حمد اسانی نے شرکت کی. 501 ممبران پر مشتمل بھارتی دستی قیادت 2 مرتبہ اولمپک میڈل جیت چکی منو بھاکر کبڈی کھلاڑی

جی ہاں دوستو، بہت ہی خوبصورت غزل ابھی آپ نے سنی. جی ہاں دوستو، بہت ہی شاندار، بہترین، لاجواب غزل. جی ہاں دوستو، کچھ غزلیں ایسی ہوتی ہیں جو اتکرشٹ ہوتی ہیں، بے مثال ہوتی ہیں. انہوں میں سے ایک سندر خوبصورت غزل آ رہی ہے، اور یہ غزل چترا سنگھ کی آواز میں شاندار رچنا ہے. پورے وورن ہم بتا دیتے ہیں. یہ البم واقعی بہت ہی خوبصورت ہے. البم کا نام ہے ٹوگیدر. جی ہاں، ٹوگیدر یعنی کہ ایک ساتھ. کانٹوں کی چبھن پائی ٹوگیدر البم سے بہت ہی شاندار رچنا، جو 1999 پردرشت البم رہی ہے، اور سنگیت سے سجایا ہے جگجیت سنگھ نے، اور گیت یعنی کہ غزل سریندر ملک گمنام نے. جی ہاں دوستو، بہت ہی شاندار خوبصورت غزل ہونے والی ہے. تو آئیے سنتے ہیں یہ شاندار رچنا.